ara egbo o te gbede lenu mi eyin ara mi mo tun se gbede kan de ara ewa o te gbede lenu mi wa zobia wa lede yoruba wa zobia so lede hausa.